sō tō tē yā sāng jī mā mē tūp yuān dā ngā mā ōng bā bē tū pūk nā chū yī kēng bā tē ngē sē bā rā chū yī tīng jī lā nyā bā rā shāk bē tū sō tā tā jī sē bā rā mē tāng jē tē jī sē bā rā lōng tāng jē tē jī chū tēng gā bō tē sē bā rā sā yī tīng jī lā nyā bā rā shāk bē tū yī nōng